0: Jačku hajde da ludujemo, pjevačice tajči, su predstavila dica u hrvatskom jeziku. U Euroviziji se je Jačka predstavila 1990. Ljeta, on čas još kod prinos Jugoslavije.
1: Ja sam jačila Jačku hajde da ludujemo i da ja sam jačila solo. Da, ona je stara i za nas Hrvati je isto poznata.
0: Ste imali stresa?
1: Malo smo imali stresa, ali bilo je dobro.
0: Čaj bilo najteže?
1: Mi smo morali se isto se preobličiti. To je malo bilo stresno, ali ide.
0: Povida Ema Došlić. Ali ča bi bio musical bez mužike? Školski tamburaški sastav, ki se je stopil pred kratkim utemeljio, ima s ovim kusićem svoj prvi nastup. Učiteljica za muziku Anna Maria Sagmeister pelja grupu mladih tamburašic i tamburašev i je oduševljena o rezonanciji publike.
2: Da, mi smo se sada mjesece dugo probali i ja sam zaistinu tako zadovoljna, a su skoro svi se počeli novo učiti tamburati. I da, danas smo imali fantastičan musical i naša Jačka Hajde da ludujemo, koju smo svirali i jačili, mislim je dobila jako dobar odziv od publike.
0: Veliki vrhunac predstave je poruka ljetošnjega zastupnika Austrije pri Euroviziji. Gradišćanac Kosmo je videosnimkom čestitao svakoj školarici i svakomu školaru. Direktor muzičke srednje škole Andreas Benčić je sričan da je ovo presenetjenje bilo uspješno.
3: Mi se uvijek trudimo da neku zvijezdu spravimo ovdje na naš muzej, tako smo imali ovdje različne poznate pjevače, svirače iz Južnog Gradišća, ali na primjer i Votalu je bilo ovdje, ne znam, pred 5-6 ljet. Ideja je bila, ne znam, da bi mogli pozvati Kosmoja. Kod je poznato, ti diozimatelji kao Kosmo ne moru tako sad jednostavno ovo vrijeme nastupat, ali pojet kamo te, ali imaju ugovor s ORF-om, ali što je moguće, to smo ga onda prosili da nam pošalje jedan pozdrav putem videosnimke kratke. I zato smo jako zahvalni, to je bilo lipo za dicu, to je jako oduševilo.

Kot veliki finale kusitja se skupljaju sva dica s različnimi europskimi zastavami na pozornici. Tim muzička srednja škola opet jednoč more oduševiti publiku. A kizna more bit je med jačkari i jačkaricami zastupnik ili zastupnica Austrije na nekom budućem song contestu.

0: Starflash.
1: Courtney Comeback, Fanny od 24 let dugo čekajo na nastavak James Bond parodije Austin Powers na filmskom platnu. Glavni glumac Mike Myers potvrdio je da će biti četvrtoga dijela šalnoga agenta. Datum izlaska pravo da još nije poznat. Za muzički program svoje rođendanske fešte amerikanski predsjednik Donald Trump nikoga nije mogao zadobiti. Očevidno je interes glazbenikov za otvaranje predsjedničkog centra Baracka Obame veći. Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Christina Aguilera, U2 i daljne zvijezde će do danas u Chicagu nastupiti pri otvaranju. Iz slanine nastao je pažuan. Amerikanski glumac Kevin Bacon, ki je poznat kot glavni karakter tančenoga filma Footloose, je kratkoročno minjao svoje ime, tako da se sad privremeno zove Kevin Bean, a da pažuan. Pozadina akcije je, da kani glumac upozoriti na preveliki konzum. Pozadina akcije je, da kani glumac upozoriti na preveliki konzum mjesnih produktov i društvu približiti biljnje alternative kod su to mehunjarke.

Kako uspješne moru biti suradnje hrvatskih pop umjetnikov s jazz orkestrom HRT-a su pred par ljeti pokazali zagrebački dream popari Mangrove. Oni su još i snimili cijeli album, koga vam usput najsrdečnije preporučujem. A ove dane je najpoznatiji hip-hop artist Hrvatske Edo Majka objavio skupnu jačku s jazz orkestrom i Vojkom. Jačka bi mogla nastati pravi ljetni hit, pravo da ću ju vam sada pustiti. Zove se I Like to Dance.

i gazde. Sutra će u Bengrobu krenuti ljetna serija HKD-a Tamburica uz oganj. U novom seoskom centru će od 7 na večer zabavljati tamburaški sastav Spontan. U Devinskom Novom selu će do sutra u 3 odpodne otvoriti festival hrvatske kulture. Nedjelju u 11. do podne je hrvatska maša, a u 3 odpodne će do nastaviti s kulturnim programom. Farska fešta u Uzlopu će početi nedjelju svijetom mašom u 10. do podne oblikovat će ju tamburica Uzlop. Zabavni dio će biti u Farskom domu. Vinski bar Robica u pišačkoj zoni u Železnu poziva opet na seriju muzičkih prireda pod geslom Kaslmuzi. To iduću srijedu će do 6. na večer nastupiti takozvani tamburaški All Stars.